0: afe o si wi ase wo hwei emfa ho emfa ho yan want to heaven ko ade en so fe beba amane beba asem betumi aba
1: empa o
0: ebedu biri bi no na owu ogbo nsapa mu na aye den wonnam baby eh wo wo do jordan kwaye no mu wo akodu jordan yi islam so wo akodu fukoko ko wo akodu baby a one sabi emu ahuhuhu sasa bon sam ne ma ene che then so rani kan wo no
1: oh jesus
0: nyo se mena wo bon se